0: 让你是马步生长，
1: 千万不能让他这么着。
2: 这地点子丰盛，
1: 这怎么办？
2: 那我们再凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑凑
0: 梁某，难道您就能眼睁睁地看着咱们梁家帮落到天三林一个人的手上吗？
1: 是啊，梁某，都等着您拿主意呢。
2: 是啊，不能让他这样无法无天。
1: 所谓多行不义必自毙，
2: 等他自毙，黄老菜都凉了，
3: 可不。
1: 可是现在的天三林呢，可不比过去了，他现在有高木给他撑腰，帮他杀人，帮他做就任典庆。 咱们想做这件事啊，必须要小心谨慎，万无一失啊！
0: 对对对对对，
1: 要想干，就要干得成，一举歼灭天三林。
4: 上去了，拼了！